Сүйүмдүк радио аңлоочу достор, навбатта бул араңыңларды болодугуны кыргызча накшалардын кыргыз кызы номлук накша. Кани бир агайсыңар.

0: сакташ орунлаштырышыга асасен от өчүрүш куткузуш күчлөрү Гоңэн жыддый ишларга такабыл турушуну башкаруш, сахия, сагламдык катарлык тармаклар менен маслышып, шаркы жанып, гарбы шымалдыки 4 машгулат дайрысы боюнча районга түргү айырып куткузушуну канат жайдырды. Куткузуш обшаркасына аят калганларны текшерүш асбабы септаш. Бир кезиш машинасына бир суу мылтыгы, ички куткузуш хадымы септаш катарлык группаларга айырыш усулун колдонуп, игиз көтөрүлмө пүркүп от өчүрүш автомобили. Көчмө суу зембиркетин пайдаланып, отнун ямарап кетишин контрол кылды. Учкучсуз айырбылан машина адам, машина иштин пайдаланып, апат районуна чоңкур чөкүп, адам куткузуш, отну контрол кылыш, от нуктасын жоготуш катарлык аракеттерди канат жайдырды. Ваң Зыхын тоноштуруп мындай деди. Биз жами 24 суу чечиш стикамы тасыс кылдык. Шунун менен бир вакытта 10 бейхатерлик эхтият группасы ва 20 издеш куткузуш группасы тасыс кылдык. Ар бир издеш группасы суу мылтыгы, суу зембиркинин имайысында машгулат элип барды. Шунун менен бир вакытта бейхатерликни назарат кылыш группасы мо нак майданнын бейхатерликин үнүмлүк текшерди. Биз ички партлаткыч доору саклаш искылатыны айрым-айрым суу зембирки ва суу мылтыгы менен когдудук. От өчүрүш машина адамына иш кылып, отнун искылатка ямарап кетишинин алдын алдык. Вака жүз бергенден кийин 61 ярдар Люяң шаарлык халык докторханасы, Люяң шаарлык жоңуй докторханасы катарлык нургун докторханаларга апырылып куткузулду. Ярдарлар ичинде юмшак токулмалар зақмылыныш, сүрүлүп зақмылыныш ва сүңгөк сунуш катарлык кеселдик ахвалы көп көрүлдү. Люяң шаарлык халык докторханасы давалаш бөлүмүнүн мудири Дың Шы Чаң тоноштуруп мындай деди. Докторхана ар бир ярдарга карта масул доктор, сестра, жетекчи жардамчы хадымлардын ташкилденген махсус группу орунлаштырып, бирге бир бүтүн жарыялык камера болуп, кесел көрүп, текшерип, бүтүн күч менен куткузду. Дың Шы Чаң мындай деди. Универсал давалаш атыртыбыздын жатак текшерүш ахвалынан караганда, биз давалаган бардык бемарлардын аяттык аламаттары муким экен. Биз бир нече бемарны якындан көздөп атабыз. Азыр кайтып текшерүш ахвалынан караганда, кеселлик ахвалы тураклашты десек болоду.
1: Станциябыз хабары. Соода министрлиги 5-нче айның 5-нче күне илан кылган салык маалыматы көрсөтүлүшчө, бу ел май байрамылык дам элиш мезгилинде истемалчылардын саяхатка чыгыш эхтиёжу марказлык намаян болгон. Мулазамат истемал эхтиёжу ашкан, товар истемали умумий жааттан мукем болгон. Соода министрлиги илан кылган салык маалыматы көрсөтүлүшчө, 5-нче айның 1-нче күнүдөн 4-нче күнүгөчө Соода министрлиги нуктулук назарат кылган 78 пиадалар көчөсү соода чамбергедеги хейридарлар ыкымы тижарат суммасы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 5% ва 5.3% эшип, мулазамат истемал эхтиёжу ашкан. Жыжаң Шаошан Кайюан майданынын баш директору Сайжиң мындай деди. Алтын, үнч марвайит, рақам катарлык бу кыл багылнышлык маалыматтар нөвөтө кызык нукта болуп калды. Май байрамылык дам элиш мезгилинде сетилиш мыктары окшош мезгилдегиден 10% ашты. Байрам мезгилинде нуктулук суплада мамлекет боюнча өлкө халкыган саяхатчылардын саны көлөмү окшош мезгилдегиден 7.6% ашты. Бунун ичинде 800 километрден артык Ирак мусапиге сапарга чыккан саяхатчылардын саны 20% эшип, мехман сарайларынын жатак истемалынын 18% эшиги түрткү болду. Нанжин Маэншан линиясының ичилиши дөлөтнің 5А дәрежелік мәнзері районы Әнхуй Сайшиджи мәнзері районыға нұрғын саяхатчы еліп келді. Нанжиндегі Хан ханымның өлкі атлап саяхатқа шығуға пәкат 20 минутлы уақыт кетті. Хан ханым мұндай деді. Мен бүгін әтеген Нанжиндан келдім. Нанжин Маэншан линиясы бәк қолайлық екен. 20 минутлы етіп бардым. Бу жерден түшкөндөн кийин Пида Иланын жетекчиси менен аммави автобусунда Сайшижига жетип бардык. Хавасы найта сапкан. Соода министрлиги илан кылган салык маалыматтан аян болушча, 5-нче айнын 4-нче күнүгөчө 2026-жылы истемал буюмдарынын

өстүрүлүп да калмастын, балки яна уруш жинайтынын эсеп элиниш ва жазаланыштын кутулуп калган. Тожохедеги катарлык Ишкенчи дүйнө урушудагы А дарежелик 14 уруш жинаятчысынын арвак тактысы Ясоконун ибадатканасына коюлган болуп, улардын арвагы азыргыча агып жүрмөктө. Бүгүнкү күндө Дажаң Дазоолардын интайын 10 жыл Такайчи санаи хакимиятынын саясатында кайтадан тырылышыга агышып, Япония яңычы милитаризми аң акыркы авратлатысын ертип атты.

Кадырлы достор, алып аткандагы санат сахнасы программасы. Давамлык изил күйлөрүбүздүн сөйүмлүк сен намлык моңголча накшыны озуруңарга сунабыз.